0: See, but...
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på én kanal. NF.